دوستی کتنا حسین شبد ہے, اور دوست اگر آپ کی زندگی میں ہو تو آپ کی زندگی سے آدھے جو پرابلمس ہیں نا وہ تو یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. دوستوں کبھی کبھی کوئی اجنبی آپ کی زندگی میں ایسے آتا ہے, ایسے مسیحا بن کر آتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھگوان سچ میں ہماری زندگی میں ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں, اور وہ کوئی بھی روپ لے کر آپ کی زندگی میں آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتا ہے. تو دوستوں مجھے یاد آئی ایک بات جو میرے ساتھ کچھ گھنٹوں پہلے ہوئی. اصل میں یہ ہوا کہ میں بہت جلدی میں تھی, اسٹوڈیو پہنچنے میں دیری ہو رہی تھی, اور اوپر سے وقت بھی بہت کم تھا میرے پاس, اور ٹریفک بھی بہت زیادہ تھا, اور من میں بس یہی چل رہا تھا کہ میں جلدی سے اپنی اسٹوڈیو پہنچاؤں. میں جلدی جلدی سڑک پار کر رہی تھی کہ اچانک میرا کاغذوں والا فولڈر نیچے گر گیا, تیز ہوا تھی اور سارے پیپرز سڑک پر بکھر گئے. سچ بتاؤں اس پر اتنا سٹریس ہو گیا کہ لگا اب تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. تبھی وہاں سے ایک چھوٹا سا بچہ گزرا, شاید اسکول سے لوٹ رہا تھا یا ٹیوشن جا رہا تھا. وہ بنا کچھ کہے نیچے بیٹھ گیا اور میرے سارے پیپرز اٹھانے لگے. تو میں نے کہا کہ بیٹا رہنے دو میں کر لوں گی, لیکن اس نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں دیدی میں مدد کر دیتا ہوں, آپ کو جلدی پہنچنے میں آسانی ہوگی, کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا ارے بیٹا رہنے دو میں کر لوں گی, لیکن اس نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں میں مدد کر دیتا ہوں. اور دوستو اس بچے کی وہ چھوٹی سی بات میرے دل میں اتر گئی, کیونکہ آج کی دنیا میں جہاں لوگ اکثر اپنے فون اور اپنے بھاگ دوڑ میں کھوئے رہتے ہیں, وہاں کسی انجان انسان کا یوں رک کر مدد کرنا سچ میں بہت خاص لگا. کیونکہ اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اچھائی آج بھی زندہ ہے, انسانیت آج بھی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مسکرا رہی ہے, بس ہمیں اسے محسوس کرنے کی فرصت چاہیے. شاید زندگی کا اصلی سکون بھی یہی ہے دوستوں, کہ ہم کسی کی مشکل کو تھوڑا سا آسان بنا سکے, چاہے صرف دو منٹ کے لیے ہی صحیح. تو دوستو ایسے ہی کسی کی زندگی میں مسیحا بن کر آپ بھی اتر جائیے. زندگی کے بھاگ دوڑ تو ہمیشہ رہے گی, لیکن اگر آپ نے کسی کو مصیبت میں دیکھا تو تھوڑا سا رک جائیے اور اس کی مدد کر دیجیے. آپ کو بھی سکون ملے گا, اور جو مشکل میں ہے اس کو بھی سکون مل جاتا ہے.

سنہری محفل میں سروں کا کاروان یوں ہی آگے بڑھ رہا ہے, اور اب جو نغمہ آپ کے دل کے قریب آنے والا ہے وہ صرف ایک گیت نہیں بلکہ ایک احساس ہے. یہ امر رچنا ہمیں لے جاتی ہے اس کلاسک دور کی اور جہاں سینما بھی شاعری ہوا کرتا تھا. فلم ہے صاحب بی بی اور غلام, اور اس فلم کا یہ بے حد خوبصورت گیت جہاں محبت بھی ہے, درد بھی ہے اور ایک معصوم سی گزارش بھی. کبھی کبھی پیار میں رک جانا بھی آسان نہیں ہوتا اور جانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. کہیے دوستو, اس بھاونا کی گہرائی میں اترتے ہیں جہاں ہر سر دل کی بات کہتا ہے بنا کہے. سنتے ہیں یہ دل کو چھو لینے والا نغمہ, نہ جاؤ سیاح چھڑا کے بیاں.